0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad,

objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,

0: Вижу, но, например, ты мрежи, срок может остаться на своем месте, за дни заеда напред, но на улице заеда рухта, но не сможет прибачить прикольные мрежи, он так тащится за стол, и может уходить, он там внутрь, и тот сильно на песку.
1: И как же та игра зовет?
0: Рукохват.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, veliki i mali. Kako smo samo tiho zakoračili u prvi skroz jesenski mjesec. Nismo ni osjetili da je tu jesen, jer na sunce i njegova toplina maze. Nema tu ledenog vjetra. Istina, malo smo smrznuti ujutro, ali se vrlo brzo otkravimo kad nas sunce pomiluje. Ovaj mjesec zaista je pun događanja. Oni najmanji, pa malo veći, pa najveći od onih malih svašta su radili. Počeo je dječji tjedan koji traje 2 tjedna, a oni koji nisu više mali, a nisu dovoljno veliki da bi bili baš veliki, krenuli su na fakultet, a oni samo malo veći od najmanjih reći će nam nešto o mlijeku, a srednje mali imali su svoj sportski dan. Nije šala, bilo je tu mačevanja, jahanja, ribolova. Boris i Varija ponovno će pratiti Hrvoja sve dublje u močvaru. S vama su Dario, Neven i Glazba.

Zastaje dah, a tad me ulovio strah. Na pozornici sam stajao, ukočen sav, leteno znojan od treme plav, i skoro sam u panici spustio krik.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, 10 sati i 7 minuta, dragi prijatelji. Evo, ovu subotu ćemo podijeliti. Družimo se, bit ćemo zajedno. Biće tu puno dobre mjuze, malo priče. Subota je, vikend je, nećemo sad tu nešto previše daviti. Svirat ćemo da vam to bude dobra podloga dok pravite ručak. Možda pijete kavicu negdje kod kuće ili na terasi, sve jedno. Ali kad smo kod priče, bit će i nje, naravno, samo neće biti puno. A naši letači, Ivan i Manjo, nam se javljaju vrlo brzo. Evo, već se nalaze na trgu. Za nekih 10 minuta ćemo ih čuti. O čemu se radi, saznaćete naravno ako ostanete s nama. Da li osim njih, tu smo Dario i ja, Dario Šariri, Vraćević Sorkač. Je za tonskim pultom, on ćete ubiti, on je tu od rane zore, tako da neće mi zamjeriti što sam ga zamijenio, jer ja

sam sad tek stigao. A ja sam Gamba, dakle on je to šest, a ja sam od sada pa do tri tu, a on će otići negdje oko Porneva, pa će doći neki drugi. Hoće otići oko Porneva, evo. Pa da, on će otići oko Porneva, pa će doći neko drugi i tako dalje. Čajo će doći, da. Ali o tom potom, da je dosta priče, vidite da sam se sam zapleo svoje riječi, stoga ajmo mi svirat, krenimo zajedno ovo druženje subotom. Hard Times, Kamizi, Richie Sambora, dobar dan.

bijele, ko zna zašto, možda i njima dobro te fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Dobar večer svima, slušate Noć u gradu i dalje 2000s večeras, odnosno 2000-te i ovo novo naše stoljeće. Slušamo rock, slušamo i malo onako žešće, žešći zvuk zapravo za sve vas koji ste možda bili u tim godinama neodrastanja, puberteta pa i kasnijih 20-ih, a i sve vas koji volite dobru mjuzu. Nastavljamo s velikim hitovima 2000-ih pa nadalje, upravo roka imamo svega, tako da uživajte.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,